Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivena.

Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković i veliki pozdrav sa Ren Radija. Nadam se da ste mi dobro, da se lijepo razbuđujete, da vas ovaj svjež vazduh podsjeća onako na neke, da kažemo, dane kada se možemo probuditi lagano, bez one vrućine, bez ape u vazduhu. Doduše, evo, što se tiče zagađenja vazduha, u Nikšiću i Pljevljima je zaista, da kažemo, zbog ovih požara jako loše stanje. U Podgorici malo ipak bolje. Jutros čini mi se da u Podgorici duva neki vjetrić, što bi rekli, vjetar slab do umjeren, tako da iskoristite još ovo malo što ima od ljeta, da plivate, da uživate u prirodi i u tim nekim ljetnim stvarima, zato što kad dođe zima, sve te ljetnje uspomene će nam trebati da bi ostali onako, što se kaže, prisebni, da se ne bi nervirali i da se ne bi osjećali neispunjeno. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Mi ćemo se čuti malo kasnije tamo, pripremit ću vam jako dobre informacije za sportski alarm, tako da ostanite uz Rena Radio, slušajte ovu dobru adrenalinsku muziku i naravno sve da kažem ono što ste zamislili da uradite danas, uradite, zato što, šta da vam kažem, ovo je Rena Radio, mi moramo da vas motivišemo i da vas podsjećamo da budete bolji i da onako, da kažemo, jutro provodite onako baš kako i Arena to želi, sportski.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио. Първе и прави информация. Арена Радио. Точно минут.
1: Влада основа агенцию за дигитално здравје. Од одговора Министарство финансија зависи ќе наредни кораци синдиката, казал председник Единственог синдиката радника железничког превоза Црне Горе Мирослав Бабович. Пао број илегалних прелазака граница Европске Уније. Добар дан, ја сам Коста Мијушковић, слушате најновије вјести. Влада Црне Горе на јучерашњој сједници донијела одлуку о основању Агенције за дигитално здравље, која ќе бити задужена за водење и одржавање интегралног здравственог информационог система ИЗИС и друге послове у области дигитализације здравства. Систем ќе, како е саопштено након сједнице, омогућити прикупљање здравствених података, надзор болести, обавештавање о епидемијама и интервенцијама, као и размјену здравствених информација. Из Владе очекују да ќе пациентима учити бржу, квалитетнију и безбеднију здравствену заштиту захваљујући доступности ажурних података, док би здравственим установама требало да смањи административно оптеречење. Законом о буџету за 2026 за дигитализацију здравственог система предвиђено је 4,88 милиона евра, укључујући средства потребна за формирање агенције. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenika.

publiku ili u gostima, mislim da je najbolja u ligi. Za mene je velika stvar što mogu da donesem radost na njihova lica, rekao je Hall. Dobre igre u Newcastle pomogle su Hallu da dođe do poziva u A reprezentaciju Engleske, za koju je debitovao u novembru 2024. godine, odigravši do sada 4 utakmice. Newcastle se posle 3 odigrana kola nalazi na 7. mjestu Premier lige sa 5 bodova, a naredni meč igra

Zanimljiv ritam u ovoj pjesmi Sara, jo kaži mi. 16:49, Peđa Jovanović za kraj ovog druženja, Bele noći. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ovog dana, da ti poželim prijetan vikend, da napuniš baterije za novu radnu nedelju, a onda od ponedeljka novo druženje.

Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена радио.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.